Još jednom dobro jutro uz 95,7 MHz. Ovdje su vijesti i aktualnosti iz našega kraja uz glazbu koja uvijek podiže dobro raspoloženje. Sa nama ste od Orahovice, Zdenaca i Čačinaca, pa sve do Feričanaca i Đurđenovca. A dodatne sadržaje i najnovije vijesti potražite na našem portalu 957. 95,7 MHz.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas. Pogrebne usluge Horvat.

Dragi naši, vi ste i dalje uz Panonski radio Orehovica. Ovdje saznajete sve bitno, od prometnih informacija, vremenske prognoze do lokalnih obavijesti. Uz to, naši oglašivači svakodnevno vam donose najbolje ponude i akcije, jer dobra reklama štedi novac i vrijeme. Ostanite sa nama, glazba, marketing i informacije prate vas na svakom koraku.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
1: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Trgovina Orahovica, prva jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonica ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
2: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i...

Dobro jutro želimo svima koji su se tek uključili. Panonski radio Orehovica i portal 957 donose vam odličnu glazbu i marketinške sadržaje. Ne zaboravite, portal 957 vodeći je po čitanosti u našem kraju, a na društvenim mrežama uvijek među prvima saznajete novosti i oglase. Budite sa nama na svim platformama.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko-kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Mark

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U organizaciji HVIDRA Orahovica u subotu 27. lipnja u Bukviku će se održati 12. memorijalni boćarski turnir Šilović-Takač Jusup, posvećen hrvatskim braniteljima Omeru Šiloviću, Ivici Takaču i Franji Jusupu. Program započinje u 8 sati i 30 minuta polaganjem aranžmana i paljenjem svijeća na grobu Omera Šilovića u Čačincima, dok će se u 8 sati i 45 minuta odati počast Ivici Takaču i Franji Jusupu kod spomen križa na mjesnom groblju u Bukviku. Okupljanje sudionika predviđeno je u 9 sati na boćarskom igralištu Boćarskog kluba Dalmatinac u Bukviku, a svečano otvorenje turnira bit će održano u 9 sati i 15 minuta. Nakon sportskih nadmetanja u 13 sati slijedi proglašenje pobjednika, dodjela medalja te zajednički ručak za sudionike i goste. Turnir se održava u sklopu natjecanja HVIDRA za Šnidor 2026. A organizatori pozivaju branitelje, članove udruga i građane da svojim dolaskom odaju počast poginulim i preminulim hrvatskim braniteljima te podrže ovo tradicionalno sportsko i memorijalno okupljanje. Zbog pojave afričke svinjske kuge kod divljih svinja na području lovišta Zdenci, na dijelu Virovitičko-podravske županije uvedene su stroge veterinarske mjere. Ministarstvo poljoprivrede odredilo je zaraženu zonu, zonu nadziranja i preventivnu zonu koje obuhvaćaju naselja na području općina Crnec, Čačinci, Zdenci, Nova Bukovica, Čađavica, Sopje te grada Orahovice. Na snazi su zabrane premještanja svinja bez odobrenja veterinarske inspekcije, držanja svinja na otvorenom, hranjenja pomijama te repopulacije gospodarstva bez posebnog odobrenja. Posebno se upozoravaju organizatori manifestacija da je zabranjeno održavanje događanja na kojima se izlaže ili konzumira svinjsko meso i proizvodi bez odgovarajućih veterinarskih certifikata i sljedivosti proizvoda. Dopuštena je samo ugostiteljska ponuda iz registriranih i nadziranih objekata. Mjere se odnose i na lovce te šumare koji moraju provoditi obveznu dezinfekciju opreme, obuće i vozila, dok se svaka odstreljena ili uginula divlja svinja mora prijaviti i ostaviti na mjestu pronalaska do dolaska ovlaštenog veterinara. Nadležne službe pozivaju građane i uzgajivače na dosljedno poštivanje svih propisanih mjera kako bi se spriječilo daljnje širenje bolesti. Gubitak vozačke dozvole u Hrvatskoj nije samo privremena kazna, već ozbiljna pravna posljedica koja vozača vraća na početak. Prema važećim propisima, iskusni vozači ostaju bez vozačke dozvole ako u razdoblju od 2 godine prikupe 12 negativnih prekršajnih bodova, dok je za mlade vozače granica 9 bodova. Nakon izvršnosti rješenja o ukidanju vozačke dozvole slijedi razdoblje od 2 godine tijekom kojeg osoba ne smije upravljati motornim vozilima, niti može ponovno polagati vozački ispit. Po isteku tog razdoblja vozač mora ponovno proći liječnički pregled, upisati autoškolu, odslušati teorijsku nastavu te položiti teorijski i praktični dio vozačkog ispita. Cijeli postupak zahtjeva značajan financijski trošak i može potrajati više mjeseci. Do gubitka dozvole najčešće dovode teški prometni prekršaji poput vožnje pod utjecajem alkohola ili droga, odbijanja testiranja, velikih prekoračenja brzina, vožnje u zabranjenom smjeru te prolaska kroz crveno svjetlo bez zaustavljanja. Stručnjaci stoga upozoravaju kako je odgovorno ponašanje u prometu najbolji način za izbjegavanje ozbiljnih posljedica koje mogu značajno utjecati na svakodnevni život i posao vozača. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano te i dalje vruće. Uz prolazno više oblaka tijekom noći i jutra pljuskova može biti na zapadu zemlje, a poslije podne uz jači razvoj oblaka poneki pljusak s grmljavinom moguće je uglavnom na istoku i u Istri. Vjetar slab ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena podno velebita i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 23 do 27, a najviše između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: bam, bam. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Bam, bam.
4: Radio Orahovica 95.7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 24. lipnja, na jelovniku je pileći file te povrće na maslacu, a sutra, 25. lipnja, biber meso, riža i salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite na telefon 099 302 0547 ili dolaskom u restoran Ložiona, Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Uživajte uz domaće okuse koji se uvijek traže. Vruće vam je. U Željezaru Hidrodom očekuju vas klima uređaji, ventilatori i bazenska oprema za pravo ljetno osvježenje. Sve za ugodnije ljeto potražite u Željezaru Hidrodom, jer ljeto počinje u Željezaru.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: U nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radija Orahovica očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite biti uz naš i vaš program, jer mi vam svakoga dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak, kao što prvi želimo i dobro jutro.
1: Jutro, jutro.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
3: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman

Do 10 sati uživajte u domaćoj zabavnoj glazbi i marketinškim porukama naših partnera. Oni vas svakodnevno vode do najboljih akcija i ponuda. U 10 sati i 30 minuta završavamo sa jutarnjim programom, a u 13 sati slijedi dnevnik Radio Orahovice. Do tada ostanite uz našu najbolju kombinaciju glazbe, informacija i marketinga. Sve do kraja dana.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu. Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 24. lipnja, na jelovniku je pileći file te povrće na maslacu, a sutra, 25. lipnja, biber meso, riža i salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite na telefon 099 302 0547 ili dolaskom u restoran Ložiona, Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Uživajte uz domaće okuse koji se uvijek traže.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
3: Radio Orahovica na 95,7.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U organizaciji HVIDRA Orahovica u subotu 27. lipnja u Bukviku će se održati 12. memorijalni boćarski turnir Šilović Takač Jusup, posvećen hrvatskim braniteljima Omeru Šiloviću, Ivici Takaču i Franji Jusupu. Program započinje u 8 sati i 30 minuta polaganjem aranžmana i paljenjem svijeća na grobu Omera Šilovića u Čačincima, dok će se u 8 sati i 45 minuta odati počast Ivici Takaču i Franji Jusupu kod spomen križa na mjesnom groblju u Bukviku. Okupljanje sudionika predviđeno je u 9 sati na boćarskom igralištu Boćarskog kluba Dalmatinec u Bukviku, a svečano otvorenje turnira bit će održano u 9 sati i 15 minuta. Nakon sportskih nadmetanja u 13 sati slijedi proglašenje pobjednika, dodjela medalja te zajednički ručak za sudionike i goste. Turnir se održava u sklopu natjecanja HVIDRA za Šnidor 2026. A organizatori pozivaju branitelje, članove udruga i građane da svojim dolaskom odaju počast poginulim i preminulim hrvatskim braniteljima te podrže ovo tradicionalno sportsko i memorijalno okupljanje. Zbog pojave afričke svinjske kuge kod divljih svinja na području lovišta Zdenci, na dijelu Virovitičko-podravske županije uvedene su stroge veterinarske mjere. Ministarstvo poljoprivrede odredilo je zaraženu zonu, zonu nadziranja i preventivnu zonu koje obuhvaćaju naselja na području općina Crnec, Čačinci, Zdenci, Nova Bukovica, Čađavica, Sopje te grada Orahovice. Na snazi su zabrane premještanja svinja bez odobrenja veterinarske inspekcije, držanja svinja na otvorenom, hranjenja pomijama te repopulacije gospodarstva bez posebnog odobrenja. Posebno se upozoravaju organizatori manifestacija da je zabranjeno održavanje događanja na kojima se izlaže ili konzumira svinjsko meso i proizvodi bez odgovarajućih veterinarskih certifikata i sljedivosti proizvoda. Dopuštena je samo ugostiteljska ponuda iz registriranih i nadziranih objekata. Mjere se odnose i na lovce te šumare koji moraju provoditi obveznu dezinfekciju opreme, obuće i vozila, dok se svaka odstreljena ili uginula divlja svinja mora prijaviti i ostaviti na mjestu pronalaska do dolaska ovlaštenog veterinara. Nadležne službe pozivaju građane i uzgajivače na dosljedno poštivanje svih propisanih mjera kako bi se spriječilo daljnje širenje bolesti. Gubitak vozačke dozvole u Hrvatskoj nije samo privremena kazna, već ozbiljna pravna posljedica koja vozača vraća na početak. Prema važećim propisima, iskusni vozači ostaju bez vozačke dozvole ako u razdoblju od 2 godine prikupe 12 negativnih prekršajnih bodova, dok je za mlade vozače granica 9 bodova. Nakon izvršnosti rješenja o ukidanju vozačke dozvole slijedi razdoblje od 2 godine tijekom kojeg osoba ne smije upravljati motornim vozilima, niti može ponovno polagati vozački ispit. Po isteku tog razdoblja vozač mora ponovno proći liječnički pregled, upisati autoškolu, odslušati teorijsku nastavu te položiti teorijski i praktični dio vozačkog ispita. Cijeli postupak zahtjeva značajan financijski trošak i može potrajati više mjeseci. Do gubitka dozvole najčešće dovode teški prometni prekršaji poput vožnje pod utjecajem alkohola ili droga, odbijanja testiranja, velikih prekoračenja brzina, vožnje u zabranjenom smjeru te prolaska kroz crveno svjetlo bez zaustavljanja. Stručnjaci stoga upozoravaju kako je odgovorno ponašanje u prometu najbolji način za izbjegavanje ozbiljnih posljedica koje mogu značajno utjecati na svakodnevni život i posao vozača. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano te i dalje vruće. Uz prolazno više oblaka tijekom noći i jutra pljuskova može biti na zapadu zemlje, a poslije podne uz jači razvoj oblaka poneki pljusak s grmljavinom moguć je uglavnom na istoku i u Istri. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena podno velebita i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 23 do 27, a najviše između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. 95,7. Samo hitovi.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
4: Radio Orahovica, samo hitovi.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Samo hitovi.
1: Uzeli bi nam kad bi

0: 95,7. Samo hitovi.
1: Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit, dok kiša moći nam leđa

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: U organizaciji Športskog ribolovnog kluba Šaran Orahovica u subotu 27. lipnja održat će se treće i posljednje kolo prve kadetske lige grada Orahovice. Riječ je o projektu koji je ove godine po prvi puta okupio 20 mladih ribiča kroz tri natjecateljska kola sa ciljem popularizacije sportskog ribolova među djecom i mladima. Liga je već u svom premijernom izdanju pokazala da među najmlađima postoji veliki interes za ovim sportom. Završno kolo donijeće još jedno prijepodne ispunjeno ribolovom i druženjem, ali i konačan rasplet te proglašenje najboljih mladih ribiča prve kadetske lige grada Orahovice. Dnevnik. U organizaciji HVIDRA Orahovica u subotu 27. lipnja u Bukviku će se održati 12. memorijalni boćarski turnir Šilović Takač Jusup, posvećen hrvatskim braniteljima Omeru Šiloviću, Ivici Takaču i Franji Jusupu. Program započinje u 8 sati i 30 minuta polaganjem aranžmana i paljenjem svijeća na grobu Omera Šilovića u Čačincima, dok će se u 8 sati i 45 minuta odati počast Ivici Takaču i Franji Jusupu kod spomen križa na mjesnom groblju u Bukviku. Okupljanje sudionika predviđeno je u 9 sati na boćarskom igralištu Boćarskog kluba Dalmatinac u Bukviku, a svečano otvorenje turnira bit će održano u 9 sati i 15 minuta. Nakon sportskih nadmetanja u 13 sati slijedi proglašenje pobjednika, dodjela medalja te zajednički ručak za sudionike i goste. Turnir se održava u sklopu natjecanja HVIDRE za Šnidor 2026. A organizatori pozivaju branitelje, članove udruga i građane da svojim dolaskom odaju počast poginulim i preminulim hrvatskim braniteljima te podrže ovo tradicionalno sportsko i memorijalno okupljanje. Dnevnik. U sklopu obilježavanja Dana općine Špišić-Bukovica održan je četvrti memorijalni polumaraton u kojem su sudjelovali trkači udruge maratonaca Virovitičko-Podravske županije Glasnici istine. Tradicionalno sportsko i memorijalno događanje i ove godine spojilo sport, zajedništvo i odavanje počasti hrvatskim braniteljima. Polumaraton je započeo u okrugljači odakle su trkači krenuli na dionicu dugu više od 21 km. Ruta je vodila kroz Bušetinu, Lozan i Vukosavljevicu, a cilj je bio u Špišić-Bukovici kod kapelice Marije Kraljice Mira, gdje je upriličeno završno okupljanje sudionika i odavanje počasti poginulim hrvatskim braniteljima. Među sudionicima utrke bio je i Virovitičko-Podravski župan Igor Andrović, koji redovito sudjeluje u aktivnostima Glasnika istine i memorijalnim događanjima diljem županije, dajući podršku inicijativama koji čuvaju uspomenu na domovinski rat. Trkače je po dolasku u Špišić-Bukovicu kod kapelice dočekao načelnik općine Hrvoje Miller, te su zajednički paljanjem lampiona odali počast poginulim hrvatskim braniteljima. Dnevnik. Zbog pojave afričke svinjske kuge kod divljih svinja na području lovišta Zdenci, na dijelu Virovitičko-Podravske županije uvedene su stroge veterinarske mjere. Ministarstvo poljoprivrede odredilo je zaraženu zonu, zonu nadziranja i preventivnu zonu koje obuhvaćaju naselja na području općina Crnec, Čačinci, Zdenci, Nova Bukovica, Čađavica, Sopje te grada Orahovice. Na snazi su zabrane premještanja svinja bez odobrenja veterinarske inspekcije, držanja svinja na otvorenom, hranjenja pomijama te repopulacije gospodarstva bez posebnog odobrenja. Posebno se upozoravaju organizatori manifestacija da je zabranjeno održavanje događanja na kojima se izlaže ili konzumira svinjsko meso i proizvodi bez odgovarajućih veterinarskih certifikata i sljedivosti proizvoda. Dopuštena je samo ugostiteljska ponuda iz registriranih i nadziranih objekata. Mjere se odnose i na lovce te šumare koji moraju provoditi obveznu dezinfekciju opreme, obuće i vozila, dok se svaka odstreljena ili uginula divlja svinja mora prijaviti i ostaviti na mjestu pronalaska do dolaska ovlaštenog veterinara. Nadležne službe pozivaju građane i uzgajivače na dosljedno poštivanje svih propisanih mjera kako bi se spriječilo daljnje širenje bolesti.
0: Općina Crnac.
1: U povodu Dana općine Crnac i blagdana Svetog Ivana Krstitelja, a u organizaciji Dobrovoljnog vatrogasnog društva Crnac, nastavljeno je održavanje gastronomskih manifestacija. Naime, nakon dviju čobanijada ove godine održana i prva fišijada. Natjecanje u kuhanju fiš paprikaša na koje se prijavilo 13 ekipa iz ovog dijela Slavonije. Ocjenjivačko povjerenstvo činili su predsjednik Tomislav Kunštek te članovi Vladimir Pleša i načelnik općine Crnac Matija Grgurić. Kako su istaknuli, zadatak odabira najboljih nije bio nimalo lak. Uzorci su bili vrlo kvalitetni, ukusni i dobro pripremljeni. Nije bilo lako odabrati najbolje, no dali smo sve od sebe kako bismo pažljivo kušali sva jela i donijeli konačnu odluku. Čestitam najboljima, a posebne pohvale upućujem organizatorima na izvrsnoj pripremi natjecanja, rekao je Kunštek. Najbolji fiš skuhala je ekipa DVD-a Veliki Rastovac sa glavnom kuharicom Ružicom Petrlić. Drugo mjesto pripalo je ekipi iz Donjega Miholjca, dok je treće mjesto osvojila ekipa Zagorjeli kotlić iz Crnca, predvođena glavnim kuharom Tomislavom Bošnjakom. Nagrade najboljima uručio je načelnik općine Crnac Matija Grgurić, koji je pohvalio sve ekipe na kvalitetnim uzorcima te organizatore na još jedno uspješno organiziranom događaju u sklopu obilježavanja Dana općine. Bilo je zaista lijepo biti dio ove gastronomske manifestacije. Fiš paprikaši bili su izvrsni i zaslužuju sve pohvale. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u organizaciji ovog događaja, a posebno našim vrijednim vatrogascima koji su još jednom dali značajan doprinos obilježavanju dana naše općine. Veliko hvala i svim mještanima koji su se odazvali u velikom broju, te čestitke najboljim ekipama, rekao je načelnik Grgurić. Dnevnik. Gubitak vozačke dozvole u Hrvatskoj nije samo privremena kazna, već ozbiljna pravna posljedica koja vozača vraća na početak. Prema važećim propisima, iskusni vozači ostaju bez vozačke dozvole ako u razdoblju od 2 godine prikupe 12 negativnih prekršajnih bodova, dok je za mlade vozače granica 9 bodova. Nakon izvršnosti rješenja o ukidanju vozačke dozvole slijedi razdoblje od 2 godine tijekom kojeg osoba ne smije upravljati motornim vozilima, niti može ponovno polagati vozački ispit. Po isteku tog razdoblja vozač mora ponovno proći liječnički pregled, upisati autoškolu, odslušati teorijsku nastavu te položiti teorijski i praktični dio vozačkog ispita. Cijeli postupak zahtjeva značajan financijski trošak i može potrajati više mjeseci. Do gubitka dozvole najčešće dovode teški prometni prekršaji poput vožnje pod utjecajem alkohola ili droga, odbijanja testiranja, velikih prekoračenja brzina, vožnje u zabranjenom smjeru te prolaska kroz crveno svjetlo bez zaustavljanja. Stručnjaci stoga upozoravaju kako je odgovorno ponašanje u prometu najbolji način za izbjegavanje ozbiljnih posljedica koje mogu značajno utjecati na svakodnevni život i posao vozača.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme sutra. Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije uz jači razvoj oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Poslije podne uz obalu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27, najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
2: Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovica. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: Bambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
5: 100% Orahovačko na 95,7.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
3: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplajnom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
4: 100% Orahovačko na 95,7%.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U organizaciji Športskog ribolovnog kluba Šaran Orahovica u subotu 27. lipnja održat će se treće i posljednje kolo prve kadetske lige grada Orahovice. Riječ je o projektu koji je ove godine po prvi puta okupio 20-ak mladih ribiča kroz tri natjecateljska kola sa ciljem popularizacije sportskog ribolova među djecom i mladima. Liga je već u svom premijernom izdanju pokazala da među najmlađima postoji veliki interes za ovim sportom. Završno kolo donijet će još jedno prijepodne ispunjeno ribolovom i druženjem, ali i konačan rasplet te proglašenje najboljih mladih ribiča prve kadetske lige grada Orahovice. U sklopu obilježavanja dana općine Špišić-Bukovica održan je četvrti memorijalni polumaraton u kojem su sudjelovali trkači udruge maratonaca Virovitičko-Podravske županije Glasnici istine. Tradicionalno sportsko i memorijalno događanje i ove godine spojilo sport, zajedništvo i odavanje počasti hrvatskim braniteljima. Polumaraton je započeo u okrugljači odakle su trkači krenuli na dionicu dugu više od 21 km. Ruta je vodila kroz Bušetinu, Lozan i Vukosavljevicu, a cilj je bio u Špišić-Bukovici kod kapelice Marije Kraljice Mira, gdje je upriličeno završno okupljanje sudionika i odavanje počasti poginulim hrvatskim braniteljima. Među sudionicima utrke bio je i virovitičko-podravski župan Igor Andrović, koji redovito sudjeluje u aktivnostima Glasnika istine i memorijalnim događanjima diljem županije, dajući podršku inicijativama koji čuvaju uspomenu na domovinski rat. Trkače je po dolasku u Špišić-Bukovicu kod kapelice dočekao načelnik općine Hrvoje Miller, te su zajednički paljanjem lampiona odali počast poginulim hrvatskim braniteljima. U povodu dana općine Crnac i blagdana Svetog Ivana Krstitelja, a u organizaciji Dobrovoljnog vatrogasnog društva Crnac, nastavljeno je održavanje gastronomskih manifestacija. Naime, nakon dviju čobanijada ove godine održana i prva fišijada, natjecanje u kuhanju fiš paprikaša na koje se prijavilo 13 ekipa iz ovog dijela Slavonije. Ocjenjivačko povjerenstvo činili su predsjednik Tomislav Kunštek te članovi Vladimir Pleša i načelnik općine Crnac Matija Grgurić. Kako su istaknuli, zadatak odabira najboljih nije bio nimalo lak. Uzorci su bili vrlo kvalitetni, ukusni i dobro pripremljeni. Nije bilo lako odabrati najbolje, no dali smo sve od sebe kako bismo pažljivo kušali sva jela i donijeli konačnu odluku. Čestitam najboljima, a posebne pohvale upućujem organizatorima na izvrsnoj pripremi natjecanja, rekao je Kunštek. Najbolji fiš skuhala je ekipa DVD-a Veliki Rastovac sa glavnom kuharicom Ružicom Petrlić. Drugo mjesto pripalo je ekipi iz Donjega Miholjca, dok je treće mjesto osvojila ekipa Zagorjeli kotlić iz Crnca, predvođena glavnim kuharom Tomislavom Bošnjakom. Nagrade najboljima uručio je načelnik općine Crnac Matija Grgurić, koji je pohvalio sve ekipe na kvalitetnim uzorcima te organizatore na još jedno uspješno organiziranom događaju u sklopu obilježavanja Dana općine. Bilo je zaista lijepo biti dio ove gastronomske manifestacije. Fiš paprikaši bili su izvrsni i zaslužuju sve pohvale. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u organizaciji ovog događaja, a posebno našim vrijednim vatrogascima koji su još jednom dali značajan doprinos obilježavanju dana naše općine. Veliko hvala i svim mještanima koji su se odazvali u velikom broju, te čestitke najboljim ekipama, rekao je načelnik Grgurić. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije uz jači razvoj oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Poslije podne uz obalu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27, najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Samo hitovi.

0: Bambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U organizaciji Športskog ribolovnog kluba Šaran Orahovica u subotu 27. lipnja održat će se treće i posljednje kolo prve kadetske lige grada Orahovice. Riječ je o projektu koji je ove godine po prvi puta okupio 20 mladih ribiča kroz tri natjecateljska kola sa ciljem popularizacije sportskog ribolova među djecom i mladima. Liga je već u svom premijernom izdanju pokazala da među najmlađima postoji veliki interes za ovim sportom. Završno kolo donijet će još jedno prijepodne ispunjeno ribolovom i druženjem, ali i konačan rasplet te proglašenje najboljih mladih ribiča prve kadetske lige grada Orahovice. U sklopu obilježavanja Dana općine Špišić-Bukovica održan je četvrti memorijalni polumaraton u kojem su sudjelovali trkači udruge maratonaca Virovitičko-Podravske županije Glasnici istine. Tradicionalno sportsko i memorijalno događanje i ove godine spojilo sport, zajedništvo i odavanje počasti hrvatskim braniteljima. Polumaraton je započeo u okrugljači odakle su trkači krenuli na dionicu dugu više od 21 km. Ruta je vodila kroz Bušetinu, Lozan i Vukosavljevicu, a cilj je bio u Špišić-Bukovici kod kapelice Marije Kraljice Mira, gdje je upriličeno završno okupljanje sudionika i odavanje počasti poginulim hrvatskim braniteljima. Među sudionicima utrke bio je i Virovitičko-Podravski župan Igor Andrović, koji redovito sudjeluje u aktivnostima Glasnika istine i memorijalnim događanjima diljem županije, dajući podršku inicijativama koji čuvaju uspomenu na domovinski rat. Trkače je po dolasku u Špišić-Bukovicu kod kapelice dočekao načelnik općine Hrvoje Miller, te su zajednički paljanjem lampiona odali počast poginulim hrvatskim braniteljima. U povodu Dana općine Crnac i blagdana Svetog Ivana Krstitelja, a u organizaciji Dobrovoljnog vatrogasnog društva Crnac, nastavljeno je održavanje gastronomskih manifestacija. Naime, nakon dviju čobanijada ove godine održana i prva fišijada, natjecanje u kuhanju fiš paprikaša na koje se prijavilo 13 ekipa iz ovog dijela Slavonije. Ocjenjivačko povjerenstvo činili su predsjednik Tomislav Kunštek te članovi Vladimir Pleša i načelnik općine Crnac Matija Grgurić. Kako su istaknuli, zadatak odabira najboljih nije bio nimalo lak. Uzorci su bili vrlo kvalitetni, ukusni i dobro pripremljeni. Nije bilo lako odabrati najbolje, no dali smo sve od sebe kako bismo pažljivo kušali sva jela i donijeli konačnu odluku. Čestitam najboljima, a posebne pohvale upućujem organizatorima na izvrsnoj pripremi natjecanja, rekao je Kunštek. Najbolji fiš skuhala je ekipa DVD-a Veliki Rastovac sa glavnom kuharicom Ružicom Petrlić. Drugo mjesto pripalo je ekipi iz Donjega Miholjca, dok je treće mjesto osvojila ekipa Zagorjeli Kotlić iz Crnca, predvođena glavnim kuharom Tomislavom Bošnjakom. Nagrade najboljima uručio je načelnik općine Crnac Matija Grgurić, koji je pohvalio sve ekipe na kvalitetnim uzorcima te organizatore na još jedno uspješno organiziranom događaju u sklopu obilježavanja Dana općine. Bilo je zaista lijepo biti dio ove gastronomske manifestacije. Fiš paprikaši bili su izvrsni i zaslužuju sve pohvale. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u organizaciji ovog događaja, a posebno našim vrijednim vatrogascima koji su još jednom dali značajan doprinos obilježavanju dana naše općine. Veliko hvala i svim mještanima koji su se odazvali u velikom broju, te čestitke najboljim ekipama, rekao je načelnik Grgurić. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije uz jači razvoj oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Poslije podne uz obalu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27, najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: 100% Orahovačko na 95,7.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
4: Radio Orahovica. Mi sviramo samo hitove.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: U organizaciji Športskog ribolovnog kluba Šaran Orahovica u subotu 27. lipnja održat će se treće i posljednje kolo prve kadetske lige grada Orahovice. Riječ je o projektu koji je ove godine po prvi puta okupio 20 mladih ribiča kroz tri natjecateljska kola sa ciljem popularizacije sportskog ribolova među djecom i mladima. Liga je već u svom premijernom izdanju pokazala da među najmlađima postoji veliki interes za ovim sportom. Završno kolo donijet će još jedno prijepodne ispunjeno ribolovom i druženjem, ali i konačan rasplet te proglašenje najboljih mladih ribiča prve kadetske lige grada Orahovice. Dnevnik. U organizaciji HVIDRA Orahovica u subotu 27. lipnja u Bukviku će se održati 12. memorijalni boćarski turnir Šilović Takač Jusup, posvećen hrvatskim braniteljima Omeru Šiloviću, Ivici Takaču i Franji Jusupu. Program započinje u 8 sati i 30 minuta polaganjem aranžmana i paljenjem svijeća na grobu Omera Šilovića u Čačincima, dok će se u 8 sati i 45 minuta odati počast Ivici Takaču i Franji Jusupu kod spomen križa na mjesnom groblju u Bukviku. Okupljanje sudionika predviđeno je u 9 sati na boćarskom igralištu Boćarskog kluba Dalmatinac u Bukviku, a svečano otvorenje turnira bit će održano u 9 sati i 15 minuta. Nakon sportskih nadmetanja u 13 sati slijedi proglašenje pobjednika, dodjela medalja te zajednički ručak za sudionike i goste. Turnir se održava u sklopu natjecanja HVIDRA za Šnidor 2026. A organizatori pozivaju branitelje, članove udruga i građane da svojim dolaskom odaju počast poginulim i preminulim hrvatskim braniteljima te podrže ovo tradicionalno sportsko i memorijalno okupljanje. Dnevnik. U sklopu obilježavanja Dana općine Špišić Bukovica održan je četvrti memorijalni polumaraton u kojem su sudjelovali trkači udruge maratonaca Virovitičko-podravske županije Glasnici istine. Tradicionalno sportsko i memorijalno događanje i ove godine spojilo sport, zajedništvo i odavanje počasti hrvatskim braniteljima. Polumaraton je započeo u okrugljači odakle su trkači krenuli na dionicu dugu više od 21 km. Ruta je vodila kroz Bušetinu, Lozan i Vukosavljevicu, a cilj je bio u Špišić Bukovici kod kapelice Marije Kraljice Mira, gdje je upriličeno završno okupljanje sudionika i odavanje počasti poginulim hrvatskim braniteljima. Među sudionicima utrke bio je i virovitičko-podravski župan Igor Andrović, koji redovito sudjeluje u aktivnostima Glasnika istine i memorijalnim događanjima diljem županije, dajući podršku inicijativama koji čuvaju uspomenu na domovinski rat. Trkače je po dolasku u Špišić Bukovicu kod kapelice dočekao načelnik općine Hrvoje Miller, te su zajednički paljanjem lampiona odali počast poginulim hrvatskim braniteljima. Dnevnik. Zbog pojave afričke svinjske kuge kod divljih svinja na području lovišta Zdenci, na dijelu Virovitičko-podravske županije uvedene su stroge veterinarske mjere. Ministarstvo poljoprivrede odredilo je zaraženu zonu, zonu nadziranja i preventivnu zonu koje obuhvaćaju naselja na području općina Crnac, Čačinci, Zdenci, Nova Bukovica, Čađavica, Sopje te grada Orahovice. Na snazi su zabrane premještanja svinja bez odobrenja veterinarske inspekcije, držanja svinja na otvorenom, hranjenja pomijama, te repopulacije gospodarstva bez posebnog odobrenja. Posebno se upozoravaju organizatori manifestacija da je zabranjeno održavanje događanja na kojima se izlaže ili konzumira svinjsko meso i proizvodi bez odgovarajućih veterinarskih certifikata i sljedivosti proizvoda. Dopuštena je samo ugostiteljska ponuda iz registriranih i nadziranih objekata. Mjere se odnose i na lovce te šumare koji moraju provoditi obveznu dezinfekciju opreme, obuće i vozila, dok se svaka odstreljena ili uginula divlja svinja mora prijaviti i ostaviti na mjestu pronalaska do dolaska ovlaštenog veterinara. Nadležne službe pozivaju građane i uzgajivače na dosljedno poštivanje svih propisanih mjera kako bi se spriječilo daljnje širenje bolesti.
0: Općina Crnac.
1: U povodu Dana općine Crnac i blagdana Svetog Ivana Krstitelja, a u organizaciji Dobrovoljnog vatrogasnog društva Crnac, nastavljeno je održavanje gastronomskih manifestacija. Naime, nakon dviju čobanijada ove godine održana i prva fišijada. Natjecanje u kuhanju fiš paprikaša na koje se prijavilo 13 ekipa iz ovog dijela Slavonije. Ocjenjivačko povjerenstvo činili su predsjednik Tomislav Kunštek te članovi Vladimir Pleša i načelnik općine Crnac Matija Grgurić. Kako su istaknuli, zadatak odabira najboljih nije bio nimalo lak. Uzorci su bili vrlo kvalitetni, ukusni i dobro pripremljeni. Nije bilo lako odabrati najbolje, no dali smo sve od sebe kako bismo pažljivo kušali sva jela i donijeli konačnu odluku. Čestitam najboljima, a posebne pohvale upućujem organizatorima na izvrsnoj pripremi natjecanja, rekao je Kunštek. Najbolji fiš skuhala je ekipa DVD-a Veliki Rastovac sa glavnom kuharicom Ružicom Petrlić. Drugo mjesto pripalo je ekipi iz Donjega Miholjca, dok je treće mjesto osvojila ekipa Zagorjeli kotlić iz Crnca, predvođena glavnim kuharom Tomislavom Bošnjakom. Nagrade najboljima uručio je načelnik općine Crnac Matija Grgurić, koji je pohvalio sve ekipe na kvalitetnim uzorcima te organizatore na još jedno uspješno organiziranom događaju u sklopu obilježavanja Dana općine. Bilo je zaista lijepo biti dio ove gastronomske manifestacije. Fiš paprikaši bili su izvrsni i zaslužuju sve pohvale. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u organizaciji ovog događaja, a posebno našim vrijednim vatrogascima koji su još jednom dali značajan doprinos obilježavanju Dana naše općine. Veliko hvala i svim mještanima koji su se odazvali u velikom broju, te čestitke najboljim ekipama, rekao je načelnik Grgurić. Dnevnik. Gubitak vozačke dozvole u Hrvatskoj nije samo privremena kazna, već ozbiljna pravna posljedica koja vozača vraća na početak. Prema važećim propisima, iskusni vozači ostaju bez vozačke dozvole ako u razdoblju od 2 godine prikupe 12 negativnih prekršajnih bodova, dok je za mlade vozače granica 9 bodova. Nakon izvršnosti rješenja o ukidanju vozačke dozvole slijedi razdoblje od 2 godine tijekom kojeg osoba ne smije upravljati motornim vozilima niti može ponovno polagati vozački ispit. Po isteku tog razdoblja vozač mora ponovno proći liječnički pregled, upisati autoškolu, odslušati teorijsku nastavu te položiti teorijski i praktični dio vozačkog ispita. Cijeli postupak zahtjeva značajan financijski trošak i može potrajati više mjeseci. Do gubitka dozvole najčešće dovode teški prometni prekršaji poput vožnje pod utjecajem alkohola ili droga, odbijanja testiranja, velikih prekoračenja brzina, vožnje u zabranjenom smjeru te prolaska kroz crveno svjetlo bez zaustavljanja. Stručnjaci stoga upozoravaju kako je odgovorno ponašanje u prometu najbolji način za izbjegavanje ozbiljnih posljedica koje mogu značajno utjecati na svakodnevni život i posao vozača. Vremenska prognoza. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije uz jači razvoj oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Poslije podne uz obalu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27, najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957. Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U organizaciji Športskog ribolovnog kluba Šaran Orahovica u subotu 27. lipnja održat će se treće i posljednje kolo prve kadetske lige grada Orahovice. Riječ je o projektu koji je ove godine po prvi puta okupio 20 mladih ribiča kroz tri natjecateljska kola sa ciljem popularizacije sportskog ribolova među djecom i mladima. Liga je već u svom premijernom izdanju pokazala da među najmlađima postoji veliki interes za ovim sportom. Završno kolo donijet će još jedno prijepodne ispunjeno ribolovom i druženjem, ali i konačan rasplet te proglašenje najboljih mladih ribiča prve kadetske lige grada Orahovice. U sklopu obilježavanja Dana općine Špišić-Bukovica održan je četvrti memorijalni polumaraton u kojem su sudjelovali trkači udruge maratonaca Virovitičko-Podravske županije Glasnici istine. Tradicionalno sportsko i memorijalno događanje i ove godine spojilo sport, zajedništvo i odavanje počasti hrvatskim braniteljima. Polumaraton je započeo u okrugljači odakle su trkači krenuli na dionicu dugu više od 21 km. Ruta je vodila kroz Bušetinu, Lozan i Vukosavljevicu, a cilj je bio u Špišić-Bukovici kod kapelice Marije Kraljice Mira, gdje je upriličeno završno okupljanje sudionika i odavanje počasti poginulim hrvatskim braniteljima. Među sudionicima utrke bio je i Virovitičko-Podravski župan Igor Andrović, koji redovito sudjeluje u aktivnostima Glasnika istine i memorijalnim događanjima diljem županije, dajući podršku inicijativama koji čuvaju uspomenu na domovinski rat. Trkače je po dolasku u Špišić-Bukovicu kod kapelice dočekao načelnik općine Hrvoje Miller, te su zajednički paljanjem lampiona odali počast poginulim hrvatskim braniteljima. U povodu Dana općine Crnac i blagdana Svetog Ivana Krstitelja, a u organizaciji Dobrovoljnog vatrogasnog društva Crnac, nastavljeno je održavanje gastronomskih manifestacija. Naime, nakon dviju čobanijada ove godine održana i prva fišijada, natjecanje u kuhanju fiš paprikaša na koje se prijavilo 13 ekipa iz ovog dijela Slavonije. Ocjenjivačko povjerenstvo činili su predsjednik Tomislav Kunštek te članovi Vladimir Pleša i načelnik općine Crnac Matija Grgurić. Kako su istaknuli, zadatak odabira najboljih nije bio nimalo lak. Uzorci su bili vrlo kvalitetni, ukusni i dobro pripremljeni. Nije bilo lako odabrati najbolje, no dali smo sve od sebe kako bismo pažljivo kušali sva jela i donijeli konačnu odluku. Čestitam najboljima, a posebne pohvale upućujem organizatorima na izvrsnoj pripremi natjecanja, rekao je Kunštek. Najbolji fiš skuhala je ekipa DVD-a Veliki Rastovac sa glavnom kuharicom Ružicom Petrlić. Drugo mjesto pripalo je ekipi iz Donjega Miholjca, dok je treće mjesto osvojila ekipa Zagorjeli kotlić iz Crnca, predvođena glavnim kuharom Tomislavom Bošnjakom. Nagrade najboljima uručio je načelnik općine Crnac Matija Grgurić, koji je pohvalio sve ekipe na kvalitetnim uzorcima te organizatore na još jedno uspješno organiziranom događaju u sklopu obilježavanja Dana općine. Bilo je zaista lijepo biti dio ove gastronomske manifestacije. Fiš paprikaši bili su izvrsni i zaslužuju sve pohvale. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u organizaciji ovog događaja, a posebno našim vrijednim vatrogascima koji su još jednom dali značajan doprinos obilježavanju dana naše općine. Veliko hvala i svim mještanima koji su se odazvali u velikom broju, te čestitke najboljim ekipama, rekao je načelnik Grgurić. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije uz jači razvoj oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Poslije podne uz obalu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27, najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.
1: Slušali ste najbolju stranu glazbu u programu Radio Orahovice.

0: mržnja radi to nekom drugome.
1: 95,7 Radio Orahovica.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik, urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem, urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić, medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaj Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr, marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.